nakumik atana ki hulok pa ai ngi sa kang lor tebo ame si parlan ni ta ko nga china a ulume ka ja ka wata ko ja na ni ata ima ang mudi si magalan naman a nga ja pa bon ata ata bon ai la nga wacho tu ti wati ni pero si mamata pero ila ngi pata ma na ulume muti killugo katinga ja ko ngi natta pero ya si mangi kutta ta ta tinyo Ata tahu lah pelawangan ulakut negeri kami kisutu kami negeri cahangin kami. Ata matu mangku di kelas ini kami apa? Ata itu kehab tu kecuminga tahu kecuminga ini usia si kami apa? Ata melayan.